Poljoprivredni proizvođači iz Tuzle koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2026. godini na području grada Tuzle mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške koja se odobrava iz budžetskih sredstava grada. Zahtjev za novčanu podršku grada Tuzle mogu predati fizička lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata na području grada Tuzle, te privredna društva i obrti registrovani za poljoprivrednu djelatnost koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata na području grada Tuzle koji su uredno prijavili planirani obim proizvodnje u 2026. godini. Zahtjeve za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta grada Tuzle moguće je podnijeti od 1. do 30. juna na propisanim obrascima direktno putem pisarnice grada Tuzle svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Velikim koncertom regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode zvanično je otvorena ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Kantonalna turistička zajednica od ove sezone ima velika očekivanja s obzirom na kontinuiranu ekspanziju domaćeg turizma i atraktivnost lokalnih destinacija. Lovačko društvo Tuzla jučer je na platou lovačkog doma na Staroj Majevici organizovalo tradicionalne lovačke susrete. Program je okupio više od 300 učesnika te je obuhvatio takmičenja u nekoliko disciplina kao što su ocjena i revija lovačkih pasa, takmičenje u pravljenju lovačkog gulaša, ugađanju glinenih golubova te takmičenje podmlatka ugađanju iz lovačke puške. Jezero Modrac jedno je od najbogatijih ribolovnih područja u Bosni i Hercegovini, a i dalje privlači veliki broj sportskih ribolovaca. Iako je krivolov danas znatno manje izražen nego ranijih godina, ribolovci upozoravaju da borba protiv ilegalnog ribolova mora biti kontinuirana. Iz Sportskog ribolovnog društva Tuzla ističu da su za prekršioce predviđene kazne, te pozivaju građane da prijave svaku uočenu nepravilnost. Na području jezera Modrac o zaštiti ribljeg fonda brinu profesionalni ribočuvari, volonteri i ribolovna udruženja, a ribolovci poručuju da borba protiv ilegalnog ribolova počinje pravovremenom prijavom. Na stadionu Studenac u Solini održane su Solinske igre 2026, manifestacija koja okuplja građane svih generacija kroz sportska nadmetanja, zabavu i druženje. Posjetioci su se mogli takmičiti u krosu, trkama u vrećama, trkama u parovima, trkama u kolicima, nošenju jaja u kašikama, kuglanju i natezanju konopca. Poseban dio programa predstavljala je revijalna fudbalska utakmica za žene.

8. juna 1810. godine rođen je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Najpoznatija djela su mu koncert u A-molu za klavir i orkestar, koncerti za klavir, koncerti za violončelo, ciklusi solo pjesama. Na današnji dan, 1886. godine, u Mostaru je rođen Abdurezak Hivzi Bjelavac, bosanski književnik i novinar. U periodu između dva svjetska rata uređivao je časopise Novi vijek i Behar.

0: Lovačko društvo Tuzla jučer je organizovalo tradicionalne susrete koji su se održali na platou Lovačkog doma na Staroj Majevici. Program je okupio više od 300 učesnika te je obuhvatio takmičenja u nekoliko disciplina, kao što su ocjena i revija lovačkih pasa, takmičenje u pravljenju lovačkog gulaša, ugađanju glinenih golubova te takmičenje podmlatka ugađanju iz lovačke puške. Sa tradicijom dugom više od 100 godina, Lovačko društvo Tuzla sada okuplja oko 750 članova. Kako istakao Dževad Korman, predsjednik Lovačkog društva Tuzla, ovogodišnji susreti ponudili su bogat program sa nizom takmičarskih disciplina i sadržaja. Naglasio je kako cilj ovakvih okupljanja nije isključivo lov, već i promocija odgovornog odnosa prema prirodi i divljači.
1: Takmičenje u gađanju glinenih golubova, takmičenje u gađanju vazdušnom puškom podmlatka našeg lovačkog, ocjena lovačkih pasa i reve lovačkih pasa, dakle takmičenje za najboljeg psa, kuhanje gulaša, takmičenje u spravljanju kuhanju lovačkog gulaša van konkurencije i konkurencije. Cilj lova nije samo izlazak u prirodu i lov. Mi tokom čitave godine sprovodimo niz drugih aktivnosti kroz prihranu divljači u naročito vrijeme kad padnu veći snijegovi, onda učestvujemo raznim akcijama, ekoakcijama.
0: Takmičenju pripremi lovačkog gulaša i ove godine okupilo je brojne ekipe, među kojima su bile i članice Udruženja žena Pupanki iz Gornje Tuzle. Jedna od njih je i Sabira Mićanović, koja na lovačke susrete dolazi već 10 godina.
2: Ovdje se dobije sadržaj za kuhanje, znači dobije se meso, ulje, luk, začin i sve. Mi, naše su samo sposobnosti da pokažemo kako od svega toga što dobijemo da skuhamo dobar pravi gulaš, da nakon ocjenjivanja naravno ili dobijemo nagradu ili dobijemo pohvalu, mi smo zadovoljni što god osvojimo.
0: Prvi put među učesnicima lovačkih susreta našli su se i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla. Učešće u takmičenju u pripremi gulaša iskoristili su za druženje i sticanje novih iskustava, a utisci sa manifestacije su izuzetno pozitivni, kaže Nedim Altunbabić, član DVD Tuzla.
3: Mi smo prvi puta na ovoj kotlićijadi, imali smo ove godine jako dobru suradnju sa lovačkim društvom, oni su nas pozvali da gostujemo, atmosfera kao što vidite jako dobra. Učestvujemo u takmičenju, kotlić je u pripremi, pa očekujemo barem neko treće mjesto, ne mora da bude prvo. Jako je bitno da se ta udruženja druže i da pomaže jedne druge i da nekako zajedno smo svi jači i kad smo zajedno.
0: Druženje, takmičarski duh i očuvanje tradicije obilježili su i ovogodišnje lovačke susrete na Staroj Majevici, potvrdivši njihov značaj kao jedne od prepoznatljivih manifestacija našeg kraja.

0: prirodi. I ovaj brežuljak je tačno okrenut je ka suncu, odnosno on je na takvom mjestu da ga može dovoljno obasjati sunce. Naravno, sada vremenom se ovaj ovo rastinje je okružilo, ali je ono dalo jedan ovaj novi dojam, odnosno dimenziju, poveznicu sa kulturno-historijsku pa i na prirodno nasljeđe, može se reći. Motivi kruga, odnosno jabuke, to jeste sunca, motivi spirala i ovaj rozete ukazuju na biljnu ornamentiku i na značaj prirode za tadašnjeg čovjeka uopće.
1: A što se tiče oblika i veličina samih stečaka, da li nam i to govori da je neko bio posebniji u odnosu na drugog,
0: da,
1: jer
0: da,
1: imamo
0: da.
1: I ovi mali, a i jako veliki stečak?
0: Obično savremena istraživanja nadgrobnih spomenika pokazuju da je pokojnik koji je sahranjen ispod tog nadgrobnika, a koji je pripadao uglednijoj porodici, odnosno evo ako je srednji vijek da je bio neki ugledniji feudalac, on je imao i monumentalni nadgrobni spomenik. Dakle, imao je spomenik većih dimenzija, odnosno spomenik koji je bio ljepše ukrašen sa više te ovaj ornamentike i ostalih predstava na samim stećcima. Tako mi imamo predstavu ovaj, odnosno ukras ovdje sjekire i sablje, pa pretpostavka ide da se radi o ovaj ratniku, jer jedini stećak imamo ovdje da ima oba ta ovaj motiva, odnosno ukrasa.
2: Nekropola sa stecima u naselju Nikolić u Breškama 2010. godine je proglašena nacionalnim spomenikom i tada su bila evidentirana 23 stečka. Međutim, zbog samonikle vegetacije i neodržavanja, nekoliko stubova je bilo djelimično ili potpuno utonulo, prekriveno nanosom zemlje i oštećeno. Zahvaljujući financijskoj podršci grada Tuzle u organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, početkom aprila 2019. godine izvedena prva faza radova na sanaciji nekropole, koja je otkrila znatno više stečaka nego što se prvobitno mislilo da ih ima.
0: Prva faza realizacije projekta sanacije, konzervacije i ovaj restauracije stečaka ovdje u Breškama podrazumijeva ta arheološka istraživanja. Podrazumijeva tako da smo mi ovaj u dogovoru sa Institutom za arheologiju, kojeg smo ovaj angažovali da uradi za nas ta arheološka istraživanja. Dakle, to je Institut za arheologiju Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Katedrom za arheologiju također Univerziteta u Sarajevu. Provedena su početkom aprila, 1. aprila pa do 4. 5. aprila ovdje jedna arheološka istraživanja. Dok nisu započela arheološka istraživanja, mi smo teren ovaj morali pripremiti, jel, koji je bio značajno zapušten. Dakle, svi stećci su bili obrasli u nisko rastinje, u šikaru, ovaj, u mahovinu i tako dalje. Drveće, samo nikla, dakle, vegetacija je preovladavala i okupirala ovu nekropolu. Tako da smo mi 2010. godine, kad je nekropola dobila status nacionalnog spomenika, tu imali 23 stećka. Međutim, nedugo potom, nakon 4 godine, broj stećaka koji su se mogli evidentirati je bio 15. A ovim arheološkim istraživanjima početkom aprila broj stećaka je dosegao 39. Dakle, u tome vidimo i značaj ovih istraživanja. Dakle, otkriveno je 16 novih stećaka. Osim toga, identificirani su novi motivi na ovaj stećcima, položaj stećaka, urađena su precizna geofizička istraživanja, odnosno georeferenciranja same nekropole, tako da će biti i nova jedna ovaj mapa ove nekropole urađena, dakle sa tim novim stećcima. Što se tiče arheoloških istraživanja, ona su, dakle, osim ovih geofizičkih istraživanja i fotografisanja, detaljnog opisa položaja ovaj mjesta i ovaj oblika svih pojedinačnih stećaka 39, uključila i postavljanje dvije probne sonde. Te probne sonde će ovaj pokazati u daljem postupku valuta.

I sada je veliki značaj same nekropole. Ona, osim što sadrži ove naše bosanske srednjovjekovne nadgrobnike stećke, ona se nalazi na brežuljku jednom, u Nikolićima, u šumi, pokraj starog puta, koji je star više stotina godina, kao što i sama nekropola. Dakle, u prirodi potpuno izolovano od civilizacije, a opet ne tako daleko od iste. Ova nekropola je s kraja 14. na 15. stoljeće, datiramo je u taj period, iako stećci svoju punu umjetničku dimenziju i izričaj doživljavaju od 12. do 15. stoljeća. Dakle, ovo je već na kraju vladavine bosanske srednjovjekovne kraljevine ovdje na ovim područjima, tako da ovdje imamo i prelazne oblike, možemo reći, sa stećka na nišan, odnosno savremeniji nadgrobni spomenik.

Poljoprivredni proizvođači iz Tuzle koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2026. godini na području grada Tuzle mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške koja se odobrava iz budžetskih sredstava grada Tuzle. Zahtjeve za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta grada Tuzle moguće podnijeti od 1. do 30. juna na propisanim obrascima direktno putem pisarnice grada Tuzle svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. U ponedjeljak će zasjedati vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje dopune informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2026-2028. godina, kao i razmatranje prijedloga i donošenje odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. U okviru Ljetnog univerziteta Tuzla posebnu pažnju ove godine privlači projekat Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt, koji otvara prostor za međunarodnu saradnju, razvoj poduzetničkih ideja i povezivanje mladih na evropskom nivou. Profesor dr. Nihada Delibegović-Đanić, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kaže da će događaj povezati dva univerziteta, ali i lokalne samouprave Tuzle i Klagenfurta, kao i privredne komore Tuzlanskog kantona i Koruške, te omogućiti studentima razvoj njihovih poslovnih ideja, kao i pohađanje nekog od semestara u Austriji, odnosno Tuzli, ako se radi o austrijskim studentima. Izvođenje predstave Tragu kamenu, inspirisane životom i dijelom Franje Ledera, koja se realizuje u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet, zakazano je za ponedjeljak u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Na stadionu Studenac u Solini održane su Solinske igre 2026, manifestacija koja je okupila građane svih generacija kroz sportska nadmetanja, zabavu i druženje. U ponedjeljak će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, najviša dnevna između 25 i 30 stepeni Celzijusa.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Poljoprivredni proizvođači iz Tuzle koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2026. godini na području grada Tuzle mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške koja se odobrava iz budžetskih sredstava grada Tuzle. Zahtjeve za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta grada Tuzle moguće podnijeti od 1. do 30. juna na propisanim obrascima direktno putem pisarnice grada Tuzle svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. U ponedjeljak će zasjedati vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje dopune informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2026-2028. godina, kao i razmatranje prijedloga i donošenje odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. U okviru Ljetnog univerziteta Tuzla posebnu pažnju ove godine privlači projekat Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt, koji otvara prostor za međunarodnu saradnju, razvoj poduzetničkih ideja i povezivanje mladih na evropskom nivou. Profesor dr. Nihada Delibegović-Đanić, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kaže da će događaj povezati dva univerziteta, ali i lokalne samouprave Tuzle i Klagenfurta, kao i privredne komore Tuzlanskog kantona i Koruške, te omogućiti studentima razvoj njihovih poslovnih ideja, kao i pohađanje nekog od semestara u Austriji, odnosno Tuzli, ako se radi o austrijskim studentima. Izvođenje predstave Trag u kamenu, inspirisane životom i dijelom Franje Ledera, koja se realizuje u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet, zakazano je za ponedjeljak u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Na stadionu Studenac u Solini održane su Solinske igre 2026, manifestacija koja je okupila građane svih generacija kroz sportska nadmetanja, zabavu i druženje. U ponedjeljak će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, najviša dnevna između 25 i 30 stepeni Celzijusa.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

dimenzije, planirane lokacije predstavljanja, kao i značaj ovog projekta koji okuplja građane, institucije, kampanje i organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona danas razmatra dopune informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu programa javnih investicija TK 2026-2028 godina, kao i razmatranje prijedloga i donošenje odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja TK za period 2021-2027 godina. Velikim koncertom regionalne muzičke zvijezde Džanana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode zvanično je otvorena ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Kantonalna turistička zajednica od ove sezone ima velika očekivanja, s obzirom na kontinuiranu ekspanziju domaćih turizma i atraktivnost lokalnih destinacija. Izvođenje predstave Trag u kamenu inspirisane životom i djelom Franje Ledera, koja se realizuje u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet, zakazano je za večeras na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Nakon što su u subotu odigrali posljednji prijateljski meč protiv nacionalnog tima Paname, a koji je završen nerješeno 1-1, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine i St. Louisa otputovala u kanadski Toronto, gdje će se spremati za početak svjetskog prvenstva i prvi duel koji igra 12. juna upravo protiv domaćina. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stepeni Celzijusa.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je u toku izvođenje radova na djelimičnoj sanaciji lokalnog puta Breške Gornja Obodnica u ukupnoj dužini od 300 metara. Za danas je planirano asfaltiranje pojedinih dionica puta, a tokom izvođenja radova neće dolaziti do obustave saobraćaja, nego samo do preusmjerenja i povremeni kraćih zastoja. Kada su u pitanju ostale servisne informacije iz našeg jutarnjeg programa, podsjećamo, iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano je izvršenje 4 krivična djela na području našeg kantona. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo NN tjelesne povrede. Evidentirane su 4 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. U službi hitne medicinske pomoći u proteka 24 sata pruženo je 196 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u proteka 24 sata obavili 1 tehničku intervenciju. Uredno je vodosnabdjevanje u gradu, a odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Ciporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, saopštili su iz GIPS-a. U Tuzli sunčano, trenutna temperatura zraka iznosi 24 stepena, 10 je sati i 19 minuta, pratite otvoreni program Radio Tuzla.

Ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona zvanično otvorena sinoć velikim koncertom jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode. Turizam kao jedan od najvećih potencijala Tuzlanskog kantona u kontinuiranoj je ekspanziji, posebno tokom ljetnih mjeseci zbog brojnih atraktivnih lokacija koje područje naše kantona nudi. Kvalitetan omjer dobro uređenih turističkih lokaliteta, gastronomske ponude i zabavnih sadržaja privlače veliki broj turista iz cijele Evrope. Koncertom Dženana Lončarevića kao jednog od najpopularnijih izvođača u regiji započela je sezona od koje kantonalna turistička zajednica ima velika očekivanja. Dakle, Tuzlanski trg Slobode sinoć je bio centar najbolje zabave Tuzlanskog kantona. Mi u nastavku slušamo Dženana Lončarevića.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Projekat izrade najveće državne zastave Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom predstavljen je na preskonferenciji udruženja Zmajevo srce. Javnosti su predstavljeni detalji projekta izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine, njene dimenzije, planirane lokacije predstavljanja, kao i značaj ovog projekta koji okuplja građane, institucije, kampanje i organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine.

je u toku strategije razvoja TK za period 2021-2027. godina. Velikim koncertom regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode zvanično je otvorena ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Kantonalna turistička zajednica od ove sezone ima velika očekivanja, s obzirom na kontinuiranu ekspanziju domaćih turizma i atraktivnost lokalnih destinacija. Izvođenje predstave Trag u kamenu inspirisane životom i djelom Franje Ledera, koja se realizuje u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet, zakazano je za večeras na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Nakon što su u subotu odigrali posljednji prijateljski meč protiv nacionalnog tima Paname, a koji je završen nerješeno 1-1, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine i St. Louisa otputovala u kanadski Toronto, gdje će se spremati za početak svjetskog prvenstva i prvi duel koji igra 12. juna upravo protiv domaćina. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stepeni Celzijusa.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Projekat izrade najveće državne zastave Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom predstavljen je na preskonferenciji Udruženja Zmajevo srce. Javnosti su predstavljeni detalji projekta izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine, njene dimenzije, planirane lokacije predstavljanja, kao i značaj ovog projekta koji okuplja građane, institucije, kampanje i organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona danas razmatra dopune informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona od 2026. do 2028. godine, kao i razmatranje prijedloga i donošenja odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period od 2021. do 2027. godine. Velikim koncertom regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode zvanično je i otvorena ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Kantonalna turistička zajednica od ove sezone ima velika očekivanja s obzirom na kontinuiranu ekspanziju domaćeg turizma i atraktivnost lokalnih destinacija.

U sklopu 31. ljetnog Univerziteta Tuzla predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti sticanje novih znanja i razvoj dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma, a sve to uz druženje s

tuzlanski glumac Armin Ćatić večeras u BKC-u premijerno izvodi monodramu Fikro u Hraljama života. Kroz specifičan lokalni dijalekt i mnogo smijeha predstava donosi priču o sudaru tradicionalnog čovjeka sa modernim trendovima. Izvođenje predstave Trag u kamenu inspirisane životom i dijelom Franje Ledera, koja se realizuje u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet, zakazano je za večeras na kamenoj sceni Doma mladih Tuzla. Nakon što su u subotu odigrali posljednji prijateljski meč protiv nacionalnog tima Paname, a koji je završen neriješeno 1-1, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u kanadski Toronto, gdje će se spremati za početak svjetskog prvenstva i prvi duel koji igra 12. juna upravo protiv domaćina. U našoj zemlji danas preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Projekat izrade najveće državne zastave Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom predstavljen je na preskonferenciji Udruženja Zmajevo srce. Javnosti su predstavljeni detalji projekta izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine, njene dimenzije, planirane lokacije predstavljanja, kao i značaj ovog projekta koji okuplja građane, institucije, kampanje i organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona danas razmatra dopune informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona od 2026. do 2028. godine, kao i razmatranje prijedloga i donošenja odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period od 2021. do 2027. godine. Velikim koncertom regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode zvanično je i otvorena ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Kantonalna turistička zajednica od ove sezone ima velika očekivanja s obzirom na kontinuiranu ekspanziju domaćeg turizma i atraktivnost lokalnih destinacija. U sklopu 31. ljetnog univerziteta Tuzla predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti sticanje novih znanja i razvoj dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma, a sve to uzdruženje, sport, umjetnost i zabavu. Današnjim programom je predviđena radionica čitanjem kroz osmansku baštinu.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehangrad DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dajte!

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, za

0: zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. Ugodan dan, želim vam Radio Tuzla.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
2: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.

0: malo me uštini.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled.

0: Na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.